ہم نے کب چاہا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے، ہم نے کب چاہا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے، اتنا دکھ جائے کہ آنکھوں کا گزارا ہو جائے۔ جی ہاں، یہی ہے وہ محبت جس کے لیے ہر انسان ترستا ہے اور جس کی زندگی میں یہ محبت ہے، یقیناً اسے اس کی قدر کرنی ہی چاہیے۔ اور جناب، ہم آپ سب کی محبتوں کی بھی قدر کرتے ہیں، دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پنکج ہے ہمارے ساتھ امراوتی مہاراشٹر سے، لکھتے ہیں کارکرم رنگ محفل بہت بڑھیا کارکرم، پرستوتی اور گیت بہت پسند آ رہے ہیں، یہ دولت بھی لے لو شہرت بھی لے لو، غزل بہت ہی اچھی لگی۔ چلیے جناب، پروگرام آپ نے پسند کیا اور جگجیت سنگھ کی آواز بھی آپ کو بے حد اچھی لگتی ہے، اس کے لیے ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایم راج کمار ہیں، لکھتے ہیں ہوش والوں، اور آگے آپ نے لکھا ہے واہ واہ کیا بات ہے۔ چلیے جناب، بہت بہت شکریہ۔ اور آداب، ہم بھی سن رہے ہیں، غزلیں پسند آ رہی ہیں، قصبہ گنور یو پی سے فاروق علی خان، فیضی، فراز، فرحین، فرحان، فاریہ اور طاہرہ، بہت بہت شکریہ پروگرام سننے کے لیے۔ اور بڑھیا لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ آپ نے دوست اپنا نام نہیں لکھا، اپنی جگہ نہیں لکھی کہ آپ نے کہاں سے ہمیں میسج کیا ہے، بٹ بہت بہت شکریہ پروگرام سننے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون جڑ چکے ہیں؟ منیش جڑ گئے ہیں دہلی سے، لکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھی پوئٹس ہیں۔ تو دوست، میں پوئٹس کہاں ہوں، یہ تو آپ سے جب ہم ملنے آتے ہیں، آپ سے ہم بات کرنے آتے ہیں، تو یقین مانیے کچھ اچھا کہنے کو جی چاہتا ہے، کچھ اچھا آپ کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے، اور یہ جو محبتوں کا کارواں ہے، اسے کبھی بھی یہ کہنا چاہیے کہ رکے نہ یہ کارواں، اور بس ایسے ہی جو ہماری محبت کا کارواں ہے، یوں ہی چلتا رہے۔ تو آئیے محبت کی نظر کرتے ہیں یہ غزل۔

ہائے وہ راز محبت جو چھپائے نہ بنے، ہائے وہ داغ محبت جو ابھرتا بھی نہیں۔ یہ داغ محبت اور یہ راز محبت، کچھ ایسے احساس ہیں جنہیں صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں جو بے حد کسی سے محبت رکھتے ہیں، جس طرح سے آپ سب ہم سے محبت رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو ہمارے ساتھ ہیں منیش، ہے ہمارے ساتھ، لکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا پروگرام لگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ وقت یہیں رک جائے، کاش ایسا ہو جائے۔